0: Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis ghafarallahu lahum dhunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Lahumul Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جبن كلهم وخصوصا في تنبع براس كلهم وفي صنبون ركوه كلهم وفي تنانيار كلهم وفي رجسو كلهم وفي تبويران كلهم وفي جوكر كلهم وفي سبلا كلهم وفي كراس كلهم wafi watu kaluh kulihim wafi ngelaban kulihim wafi pacul goang kulihim wafi ngepang malang kulihim wafi bulu rujo kulihim wafi mojo agung kulihim wafi ngenok watu kulihim wafi pakar wajo kulihim wafi pedes kulihim wafi semelong kulihim wafi brodot kulihim wa usulihim wa pulihim wa jami masyikihim wa jami manin tasapabihim nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim. Syai'unillahi lahumul Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyahina wa asatidina wa jami man hadara fi majlisina hadha wa usulihi wa furu'ihi wa farallahu lahum dhunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihi. Syai'unillahi lahumul Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim